0: 그냥
1: 지금 음악을 어떤 음악들을 최근에도 듣고 계신지 이제 여쭤봤고요. 한 몇 곡을 추천받았습니다. 근데 궁금한 게 지금 이 곡은 로드 스튜어트의 세일링이라는 곡인데 이 곡을 첫 곡으로 선곡해 주신 이유가 있을까요?
2: 하이 아노 로드 스튜어트 僕も一人で歌ってて、で、僕があのデビューした時に1曲か2曲ぐらいしか曲がない時にコンサートをやって、やっぱり15曲、20曲歌わなきゃいけない時に曲がなかったんですね。その時にロッドスティアートの曲を選んで何曲か歌わせてもらって、で、ロッドスティアートのビデオを何回も見たりとか、レコードを聴いたりとかしてて、この他にも I'm Sexy だとか大好きな曲がたくさんあります。
1: ああ、그랬군요。
3: 네데뷔를했던당시에는제가가지고있는노래가한곡에서두곡정도밖에없었는데콘서트에서는아무래도15곡에서20곡정도는불렀었어야했거든요그때노래를불러야되는데그때이가수분의로드스튜어트시어트의노래를많이부르게되었고비디오도많이봤고레코드도많이들었고그리고 I'm Sexy 라는다른노래들도굉장히좋은노래들이많습니다
1: 네무려꽤많은곡을로드스튜어트의곡을선곡을해주셨더라고요 근데최근에는이제이때만아까카세트데크도얘기가나왔고 LP 로듣던시절인데혹시최근에는음악을뭘로들으시는지도궁금합니다
2: 아最近は携帯かな僕あのジョギングマラソンが趣味でやるんですけどその時にやっぱり携帯で音楽を聴きながら走ってます
3: 제가취미가지금마라톤이취미인데요그래서핸드폰으로아무래도음악을들으면서달리고있습니다
1: 그렇군요전화로뭐무슨뭐다그렇죠근데마라톤은풀코스를뛰시나요
2: 풀코스다니
3: ました맞습니다
2: 2月に풀코스
3: 2월달에풀코스로
2: 61살에풀코스
3: 61세에풀코스를달렸습니다
2: どうぞ
1: 대단하십니다자이어서
3: 한번해주시면좋을것같습니다
1: David Bowie의 Let's Dance 야이거오랜만인데요아직도이노래를좋아하고계신가
2: 요아이다이스키です
3: 네너무좋아합니다
1: 네
2: このデビッド・ボーイも一緒でやっぱりその僕の自分の曲がない時にいろんなレッツダンスだとかあとはヒーローズ、ファッション、
1: ね、
2: その辺の曲をよく歌わせてもらってました
1: あ
3: いい노래도마찬가지로제곡이많이없었을때레츠댄스히로즈패션같은그런노래들을많이선곡해서불렀었습니다
1: 지금은이제곡이데뷔때나그랬지이제는자기곡으로도뭐6시간도하실수있을텐데혹시이번에공연하실때서울에서다른가수의곡도들려주실계획이있으신가요
2: 他の歌手の歌はないですけど日本で最大にヒットした曲を全部選んでこっちに持ってきて歌わせてもらいます僕の曲ね日本で僕の曲だはい
3: 이번에서울에서하는공연에서는다른가수분들의노래는안부르시는데안부르는데요일본에서최고로히트된곡들만가지고와서보여드릴예정입니다
1: 그야말로히트곡네히트곡으로꾸민네그런정말뭐한국에서는처음있는공연이기때문에기대가엄청날것같아요한국팬들은 자이어서이곡직접설명좀부탁드립니다
2: この曲は歌うっていうよりも僕が小学校の頃に憧れてたグループがベスティローラーズで、あとはキッスもその時に流行ってましたで今日ラジオでベスティローラーズの曲をかけなきゃって言って思った時に本当の話なんだけど昨日の夜ベスティローラーズのメンバーのウッディとレスリー・マッコーエンと記念写真撮った夢を見た
3: 사실이노래도초등학교때정말인기가많았던노래인데요베스티로라즈키스같은그런노래를틀어야된다이번에라디오에서틀어야된다라고생각을하고있었는데제가어제꿈을꿨는데요그꿈에서우띠랑레슬리랑기념사진을찍었던그런꿈을꿨습니다
1: 아까이베이스티롤러즈의멤버말씀이신거죠

0: メンバーウッディとレスリー・マッコエン。レスリー・マッコエンはボーカルで、僕はまだ10代の頃一回一緒に写真撮ってもらった。
1: あ、
2: 네멤버분들맞습니다그리고레슬리막코에는제가10대였을때한번멤버그분이랑같이사진을찍었었습니다
1: 야그러니까이제혼도마사이코씨의어떻게보면은아이돌
2: 아이돌입니다
0: 소아이돌과베스트로나
1: 국내에는이제상대적으로일본보다는베이스티롤러스의인기는그다지크다고할수는없겠지만그래도그시절을대표하는또영국의아티스트로저도기억하고있습니다자이번에는한곡만더추천을받아보죠
0: 그래와그마는맹교쇼도다토끼니아르카타카라슬고서라디오나작가노카타카라 CD 를もらって CD その CD 를かけながらドライブするときにかけてた曲だからすごくドライブした時の夜景がすぐにこの歌を聴くと、うん、思い出させてくれる今でもこの曲大好きです
2: いい노래는제가면허를땄을때라디오작가분께서 CD 를선물을해주셨던그런노래인데요、네、드라이브를하면서그때봤던그런야경도떠오르고지금도물론좋아하는노래입니다
1: 아니제목이이제알란파슨스프로젝트의 Eye in the Sky 인데
0: Eye in the Sky
1: 하늘에눈이있으니까아마그운전처음하실때교통법규는너무잘지키셨을것같아요하늘에눈이있으니까
0: いやもうもう本当に一生忘れられないこの歌は
2: 정말평생잊을수없는그런노래입니다
1: 아、네、제가농담을드렸는데다큐를받으셨어요 자다음 광고 잠깐 듣고 마무리를 드릴게요

0: きまた。
1: さらいったさらいっそケイブルーベリー、さらいったさらいっそケイブルーベリー、
2: 신선함이살아있다。우리땅에서갖다낸ケイブルーベリー、식감도신선함도
1: 살아있다살아있어ケイブルーベリ
2: ー。사단법인한국블루베리의무자조금。
3: 수입차보증기간이끝나셨나요？수입차오너에게가장걱정되는것중하나는바로수리문제죠。저안제모가추천하는마일레오토서비스，독일마일레부품으로수입차를말끔히정리해드립니다。기존공식센터대비합리적인가격과고퀄리티부품，기억하세요，독일마일레오토서비스。
4: 괜찮아？다친데는없어？
5: 괜찮아，얼른비상등부터。
4: 비상등켜고비상등비상등그다음엔뭐였지？
6: 고속도로에서사고나면비트박스

0: ジャックジャックイビガイビガちゃんぽん이비가짬뽕모델김태균입니다국물맛은칼칼한데자극적이지않아속은편안한남녀노소모두가완뽕하게되는바로그짬뽕이비가
1: 이비가요이비가짬뽕
0: 1일1짬뽕오케이